0: மறுமுனீஸ்வர் போச்சு என்ன சுவார கங்குவாங்க
1: ஓகே பாலே
0: ஆட்ட போச்சு
1: ஈய பின்னர் சூகானி அனி ஓகே சிலாக்கன்
0: lagunya tara di mesti ke pura mori aja baju
1: iya lanjut Miki Ani
0: ya buat Bu Aji ada Ahmad Yani Leman Mama Wati
1: iya
0: Aldi Bro Fatma Dilero dan semuanya juga ya tanpa terkecuali baju
1: iya
0: tak lupa juga Bu Aji di studio semoga sehat-sehat selalu baju
1: oke
0: selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ani di Pare-Pare, terima kasih sudah kembali bergabung di sore ini. Tentunya dengan lagu favoritnya Taruni Metiko, Pura Moi Ready. Yang berikut, yang mau gabung lagi, halo-halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Susah.
1: Iya, silakan Pak Haji Margianto. Lanjut, Miki.
2: Iya, apa gimana aja.
1: Oke, lanjut.
2: Untuk anak tadi yang baru lewat tadi ini di Pare-Pare.
1: Iya, di Pare-Pare.
2: Sultan di Baru. Anto di Duri. Mama Wati. Haji Rana di Latinrang. Haji Galek di Simpang Lima. Ya itu aja Mbak, terima kasih banyak.
1: Oke, Mi.
2: Moga-moga sehat-sehat.
1: Iya, sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Margianto. Ini lagunya Pak Pojiku sudah siap, itu aja dulu ya. Buat Ani sabar.

saya hormati, izinkanlah. Saya membacakan doa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini.

ku mabela-bela ita sedding ale tak boleh rinabita sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyaklah sekurang-kurangnya bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serikwa mengi ya rasalawae menjadi asbab sehingga kerinduan kecintaan